ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-ამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირი ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიოინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ისლამური შრომის ორგანიზაციის ახალ გენერალურ მდივანს მიულოცა. არსნაფმა წამყვან სუვერენულ ინვესტორებთან ერთად ჩინეთ-ასიანი საინვესტიციო საბჭო შექმნა. ლევ სპივაკი, აზერბაიჯანის სახელმწიფო პოლიტიკა მულტიკულტურალიზმისა და სოლიდარობის პრინციპებს ეფუძნება. ახლა კი ვრცლად. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ისმაილ იოლ ჩეხ აჰმედ ისლამური შრომის ორგანიზაციის გენერალურ მდივნად არჩევა მიულოცა. წერილში სახელმწიფო მეთაურმა მას მომავალ საპასუხისმგებლო საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ორგანიზაციასთან თანამშრომლობას და რომ ჩვენი ურთიერთობები ამჟამინდელი დონე კმაყოფილების წყაროა. ილჰამ ალიევმა გამოსხარცმენა, რომ ისმაილ იოლ ჩეხ აჰმედის ამ მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა დაეხმარება მის წინაშე არსებულ მნიშვნელოვანი

ინფორმაცია. სახელმწიფო ნავთობის ფონდის ცნობით, კომპანიის დაარსების შესახებ ჩინეთის ქალაქ სიამენში გამართულ ჩინეთის საერთაშორისო საინვესტიციო და სავაჭრო გამოფენაზე გამოცხადდა. ასეთი

სხვადასხვა ხალხისა და რელიგიური კონფესიების მშვიდობიანი თანაარსებობის შესაძლებლობას. ეს მნიშვნელოვანი გზავნილია საერთაშორისო საზოგადოებისათვის ისტორიულად მეგობრული მეზობლური ურთიერთობები და ურთიერთპატივისცემის ტრადიციები ქმნიდა და შეიძლება იყოს მყარი საფუძველი სტაბილური და ინკლუზიური საზოგადოებისათვის. ეს მნიშვნელოვანი გზავნილია საერთაშორისო საზოგადოებისათვის ისტორიულად მეგობრული მეზობლური ურთიერთობები და ურთიერთპატივისცემის ტრადიციები ქმნიდა და შეიძლება იყოს მყარი საფუძველი სტაბილური და ინკლუზიური საზოგადოებისათვის. შავ ზღვაზე იტიპის უცხო უსატვირთო გემზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ცნობით მიღებულია ინფორმაცია, რომ თავდასხმის შედეგად დაიღუპნენ აზერბაიჯანის მოქალაქეები და დაჭრილები. უკრაინაში ჩერნომორსკის საქალაქო საავადმყოფოში მოათავსეს. ამჟამად საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი ქვეყნის დიპლომატიურ მისიებთან, ასევე შესაბამისი ქვეყნების უფლებამოსილ ორგანოებთან კოორდინაციას ახორციელებს.

დავაზობთ აზერბაიჯანელების მოკლე ისტორია საქართველოში და მათი იდენტობის საკითხს. საქართველოსა და დღევანდელი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის თუ ირანის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არსებული თურქულ ენოვან სამეფო სახანოსა საათაბაგოებს შორის ჭიდრო პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურული ურთიერთობები ყოველთვის არსებობდა, რაც არა იშვიათად ნათესაურ კავშირამდეც მიდიოდა. მაგალითად, დავით აღმაშენებლის ასული თამაში შირვანშაჰი ჰყავდა ცოლად. და სწორად ამიტომ იყო, რომ მეფე დემეტრე პირველის გარდაცვალება შირვანშაჰთა სამეფო კარის პოეტმა ფოლაკი შირვანელმა საგანგებოდ სამგლოვიარო ლექსით მარსიით დაიტირა. გარდა ამისა, ქართველმა მეცნიერმა შალვანო ცუბიძემ თავის ნაშრომში რუსთაველი და აღმოსავლური რენესანსი მიუთითა, რომ ლიტერატურული რენესანსი ჩაისახა შირვანში და სწორედ აქედან შეითვისა საქართველომ ირანულ არაბული კულტურის მოწინავე იდეოლოგია. რაც შეეხება საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელებს, მათი წინაპრები უკვე ქართული ეკონომიკურ და შემდგომში პოლიტიკურ სარბიელზე აქტიურად ჩნდებოდნენ შედარებით მოგვიანებით. ამ საკითხის შესახებ უწყვეტი ცნობები მეფე ერეკლე მეორის ხანას ემთხვევა. მანამდე გვაქვს ვახტანგ მეექვსის დასტურლამალი, რითაც მეფე მათი ინტეგრაციისათვის საკანონმდებლო ბაზის შექმნას ცდილობს. ჩანს, რომ ერეკლე მეორეს ქართლ-კახეთის სამეფოს სიძლიერისათვის და ბრძოლის უნარიანობის განსამტკიცებლად მათი გვერდში დგომა იმდენად სჭირდებოდა, რომ როცა ბორჩალუელები აიყარნენ და ერევნის სახანოსა და ყარასუში გადავიდნენ 1755 წელს, მან ყველა უკან დააბრუნა. ასევე 1756 წელს უკან დააბრუნა სამცხეში საიალაღოდ დამდგარი ელები, რომლებიც ირანში მიდიოდნენ. ასევე ცნობილია, როცა რამოდენიმე ტომი ახალციხის საფაშოში გადასახლდა, ქართლ-კახეთის მეფე გიორგი მეთორმეტემ ხონდ ქართან იჩიბლა და ისინი უკან დააბრუნა. ქართველი მეფეების ასეთი ძალის ხმევა და ნაბიჯი ემოციური მოტივებით არ იყო ნაკარნახები. მათ არმია სჭირდებოდათ და მართლაც მეფე ერეკლემ ბორჩალუელებისაგან შემდგარი პირადი გვარდია ჩამოაყალიბა, რომელსაც ცნობილი ხუდი ბორჩალუელი მოთავეობდა. გარდა ამისა, ზოგიერთი ცნობით მეფის პირად დაცვაში 12 კაციდან 5 ან 7 სწორედ ბორჩალუელი იყო. ბორჩალუელები მეფესთან ერთად ძირითადად ლეკების წინააღმდეგ იბრძოდნენ და სხვა ლაშქრობებშიც ირიცხებოდნენ. თუმცა მათ შორის ყველაზე ცნობილი მაინც ასპინძის ომია და ამ ბრძოლაში გარდატეხის შემტანი ხიდის გადახერხვის ოპერაციაში ხუდი ბორჩალოს მონაწილეობა. აღაბაბა ერისთავსა და სვიმო მუხრან ბატონთან ერთად ბორჩალუელები ასევე იბრძოდნენ კრცანისის ომში. მოგვიანებით დუშეთში მეფის დაცვის ოპერაციის ხევსურებთან ერთად 100 მეტი ბორჩალუელი შეეწირა. ხშირად აზერბაიჯანელებს შეცდომით უარყოფით კონტექსტში თათრებად მოიხსენიებენ ხოლმე. ეს იმიტომ, რომ საქართველოში მონღოლ თათრების შემოსევის შემდეგ სიტყვა თათარი მთლიანად თურქულ ენოვან ხალხთან ასოცირდებოდა. დღევანდელი აზერბაიჯანელების მიმართ ამ ტერმინის დამკვიდრებას ხელი რუსეთის იმპერიის კავკასიაში შემოსვლამ შეუწყო. ამიერკავკასიაში შემოსულმა ენობრივი სიახლოვის გამო აქაური თურქულ ენოვანი ხალხები კავკასიელ თათრებადან კავკასიელ მუსლიმებად მოიხსენია. თუმცა თათრები თურქული მიდგომის ყივჩაღური შტოს წარმომადგენლები არიან და ოღუზ აზერბაიჯანელებთან ეთნიკურად ისეთი მიმართება აქვთ, როგორც მაგალითად რუსებსა და სერბებს. ამ სახელდობების პარალელურად ყოველთვის არსებობდა თურქის ან კავკასიელი თურქის როგორც ეთნიკური თვით იდენტიფიკაციის ნარატივი. ამიტომაც 1918 წელს, როდესაც აზერბაიჯანის

სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა შეიქმნა, ეროვნებად მითითებული იყო თურქი. ამ დროს ოსმალეთის სახელმწიფო ჯერ კიდევ არსებობდა. მოქალაქეობა ოსმალოთი, ათათურქმა კი რეფორმები მხოლოდ 5 წლის შემდეგ გაატარა. ეს ვითარება აზერბაიჯანის გასაბჭოების შემდეგ 1920 წლიდან გრძელდებოდა და შესაბამისად აზერბაიჯანში მცხოვრებთა უმრავლესობის ეთნონიმი იყო თურქი. სტალინური რეჟიმის გამტკიცების შემდეგ თუ მას მერე რას თურქეთის რესპუბლიკაში ეროვნების აღმნიშვნელ ტერმინად თურქი გამოიყენეს საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობამ, ეთნონიმი თურქი შეცვალა აზერბაიჯანელით. შემდგომში ეს სიტყვა განივრცო საქართველოში მცხოვრებ თურქულ ენოვან მოსახლეობაზეც. სტატისტიკური მონაცემებით

ხმა, რომელიც მომავლისკენ მიგვიწვის. საერთაშორისო რადიო 95. აზერბაიჯანელები საქართველოში ყველაზე მრავალრიცხოვან ეთნიკურ უმცირესობას წარმოადგენენ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2019 წლის მოსახლეობის აღწერის მონაცემების მიხედვით საქართველოში 233,024 ეთნიკური აზერბაიჯანელი ცხოვრობს, რაც მოსახლეობის საერთაშორისო 6.3% შეადგენს. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა მუსლიმია. აქედან სავარაუდოდ, არაოფიციალური მონაცემებით დაახლოებით 60% შიიტი, დანარჩენი კი სუნიტური ისლამის მიმდევარია. მცირე რაოდენობის სალაფიტი აზერბაიჯანელებიც გვხვდებიან. რეგიონული განაწილების თვალსაზრისით, აზერბაიჯანელები საქართველოში ძირითადად 4 რეგიონში არიან წარმოდგენილი: ქვემო ქართლი, კახეთი, შიდა ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი. ასევე კომპაქტურ დასახლებებს ქმნიან თბილისში. აზერბაიჯანელთა ყველაზე დიდი რაოდენობა გვხვდება ქვემო ქართლში, სადაც მათი პროცენტული მაჩვენებელი 41.75% აღწევს. მუნიციპალიტეტების მიხედვით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გვხვდება მარნეულში 83.77%. ასევე აღსანიშნავია დმანისი, ბოლნისი, გარდაბანი, წალკა და თეთრი წყარო. ცნობილი აზერბაიჯანელები რუსეთის მიერ ქართლ, კახეთსა და შემდგომში ამიერკავკასიის დაპყრობამ, ასევე მეფის ნაცვლის თბილისში დაფუძნებამ, ეს ქალაქი ამიერკავკასიის პოლიტიკურ და კულტურულ ცენტრად აქცია. კავკასიელი ერების ინტელიგენცია, მათ შორის აწუკეს ბაქოსა და ელიზავეთ პოლის, იგივე განჯის გუბერნიიდან აზერბაიჯანელი მოაზროვნებიც აქეთ გამოეშურნენ. მათგან ყველაზე ცნობილი იყო ეს სამეული: მირზა შაფი ვაზეჰი, პოეტი და განმანათლებელი, რომელმაც თბილისში გახსნა სალონი, სადაც საუბრობდნენ ფილოსოფიაზე, კულტურაზე და პოეზიაზე. აბასყული აღაბაქი ხანოვი, პოეტი, მთავარ მართებლების თარჯიმანი და მეცნიერი. იგი არის ავტორი გეოგრაფიის, ფიზიკის, ისტორიის, სახელმძღვანელოებისა და რომის მიერ რუსულად შედგენილი სპარსული ენის გრამატიკა კარგახანს ისწავლებოდა თბილისის გიმნაზიაში. და მირზა ფათალი ახუნდოვი, განმანათლებელი და კავკასიის მოლიერად წოდებული პირველი დრამატურგი და მუსლიმურ აღმოსავლეთში კრიტიკული აზროვნების თავმდგენი. იგი 1834 წელს ჩამოვიდა თბილისში და 1878 წელს თბილისშივე საკუთარ სახლში აღესრულა, სადაც ახლა მისი სახელობის მუზეუმი და აზერბაიჯანელთა კულტურის ცენტრია გახსნილი. დაკრძალულია დღევანდელ ბოტანიკურ ბაღში, იმხანად თბილისის მუსლიმთა ვრცელ სასაფლაოზე. მირზა ფათალი ახუნდოვის პიესა „ლენქორანის ხანის ვეზირი“ თარგმნილია აკაკი წერეთელის მიერ და წლების განმავლობაში ქართულ სცენაზე აქტიურად იდგმეოდა. მირზა ფათალი ახუნდოვის დამსახურება აგრეთვე ქალაქ გორის პედაგოგიურ სემინარიაში აზერბაიჯანულ ენოვანი განაყოფების გახსნა. სწორედ მირზა ფათალი ახუნდოვის გავლენა და მისი სკოლის გაგრძელება 1906 წელს თბილისში ჯალილ მამედყულიზადესა და ომარ ფაიკ ნემანზადეს თაოსნობით სატირული ჟურნალის მოლა ნასრედინის დაარსება და გამოცემა. ამ ჟურნალმა მალე მოიპოვა საყოველთაო აღიარება და საქართველოს ფარგლებს გასცდა. რუსეთის ჟანდარმერიამ რამოდენჯერმე დაარბია სტამბა და აკრძალა ჟურნალის გამოცემა. ამ ჟურნალში დაბეჭდილი ავტორთა თაობის შემდგომში მოლა ნასრედინელთა თაობა ეწოდა. თბილისში არის დაბადებული წარმოშობით სარვანელი დღევანდელი მარნეული აბდულა შაიგი. 1891 წელს იგი მეექვსე კლასამდე თბილისის მუსლიმურ საერო სკოლაში სწავლობდა. იგი იყო

Petim Cerali, dramaturgi, publicisti, pedagogi da prasm tavari Azerbaijanul savasho literaturulis pudzem debeli. Atas khras erti tsilidan tskhovrobda Bakoshi, gardaitsval Azerbaijanshi, atas khras 59 tsels. Kartuli sakhlimtsipo ebdgobisatvis mishnolovania da misabadi politikuri figura iqo Parikhanum Sofieva. Იგი 1918 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 34 წლის დამოუკიდებელ კანდიდატად იყიდა კენს და გაიმარჯვა კიდეც. იგი მსოფლიოს პირველი მუსლიმი დეპუტატი ქალი იყო. დაიბადა ყარააზის დღევანდელი გარდაბანის სოფელ ყარაჯალაში. კომუნისტური რეჟიმის წარმომადგენლებმა იგი გააკულაკეს, დაუხრიტეს ძმები, თვითონ 1953 წელს გულის შეტევით გარდაიცვალა. Miza Hussein Hasanzade, იგი საქართველოს მუსლიმთა ეროვნული საბჭოს წარდგენით 1918 წლის სექტემბერში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საბჭოს 4 დეპუტატიდან ერთ-ერთი იყო. დაბადებული 1880-იან წლებში ორთა ჭალაში, მან ნარიმან ნარიმანოვთან ერთად დღეს უკვე მირზა ფათალი ახუნდოვის სახელობის სკოლა გახსნა და მისი პირველი დირექტორის თავადვე იყო. 1920 წელს სახალხო მასწავლებლის წოდება მიენიჭა. 1912 წელს მან გამოსცა სახელმძღვანელოს სახელწოდებით თათრული ანბანი. გარდაიცვალა 1957 წელს. გადმოცემის თანახმად, ნოე ჟორდანიას ინიციატივით გმირობის ორდენით დაჯილდოვდა ალი მეტსახელად ჩოფურა, მარნეულის რაიონის სოფელი აშაღის არალიდან. 1918 წლის სომხეთ-საქართველოს ომში ის მეტყვიამ რქვევე ყოფილა და რამოდენჯერმე გამოუჩენია თავი მშობლიური მიდამოების დაცვისას. როგორც მაშინდელი ქართული პრესა იუწყება, ბორჩალოელებმა ომში ორი ესკადრილია ჩამოაყალიბეს და საქართველოს შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში მოქმედებდნენ. ბოლშევიკურმა პერიოდმა ნეგატიური როლი ითამაშა საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანლების ინტეგრაციის საქმეში. მათი ქვეყნის მართვაში ჩასართავად უკვე არავინ აგულიანებდა და შედეგად საქართველოში სკოლადამთავრებულები უმეტესად აზერბაიჯანში მიდიოდნენ უმაღლესი განათლების მისაღებად და სამუშაოდ. ამის გამო აზერბაიჯანში მარტო მეცნიერების სხვადასხვა დარგში 100-ზე მეტი ცნობილი პირია წარმოშობით საქართველოდან. ასევე დიდი რაოდენობით არიან წარმოდგენილი პოლიტიკაში, ბიზნესსა და კულტურაში. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-ამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. Radio Azer Interze www.az.tv.az-ზე. პირდაპირი ჩართვით ინტერნეტ საიტის Radio Intis გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.tv.az.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ისლამური შრომის ორგანიზაციის ახალ გენერალურ მდივანს მიულოცა. არსნაფ მაწამყვან სუვერენულ ინვესტორებთან ერთად ჩინეთ ასეანის საინვესტიციო საბჭო შექმნა. ლივ სპივაკი, აზერბაიჯანის სახელმწიფო პოლიტიკა მულტიკულტურალიზმისა და სოლიდარობის პრინციპებს ეფუძნება. ახლა კი ვრცლად. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ისმაილ იოლ ჩეხ აჰმედ ისლამური შრომის ორგანიზაციის გენერალურ მდივნად არჩევა მიულოცა. წერილში სახელმწიფო მეთაურმა მას მომავალ საპასუხისმგებლო საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ორგანიზაციასთან თანამშრომლობას და რომ ჩვენი ურთიერთობები ამჟამინდელი დონე კმაყოფილების წყაროა. ილჰამ ალიევმა გამოსხარცმენა, რომ ისმაილ იოლ ჩეხ აჰმედის ამ მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა დაეხმარება მის წინაშე არსებული მნიშვნელოვანი ამოცანების განხორციელებას და ისლამური სოლიდარობის განმტკიცებაში და უსურვა მას წარმატებები ისლამური სამყაროს კეთილშობილურ საქმიანობაში. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო ნავთობ ფონდის, ჩინეთის, ტაილანდის, მალაზიის და ინდონეზიის საინვესტიციო ფონდებს შორის დაარსდა ჩინეთ-ასეანის საინვესტიციო კორპორაცია. სახელმწიფო ნავთობ ფონდის ცნობით, კომპანიის დაარსების შესახებ ჩინეთის ქალაქ სიამენში გამართულ ჩინეთის საერთაშორისო საინვესტიციო და სავაჭრო გამოფენაზე გამოცხადდა. ასეთ ინიციატივებს აზერბაიჯანისათვის უფრო ფართო სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. ახლო აღმოსავლეთს აზიასა და ევროპას შორის კავშირების გამტკიცებაში მზარდი როლი კიდევ უფრო მნიშვნელოვან ხდის აზერბაიჯანის სტრატეგიულ პოზიციას ორ რეგიონში. გულწრფელად მადლობას ვუხდი პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს, ასევე აზერბაიჯანის მთავრობას და ხალხს მათი წინდახედულობისათვის, მეგობრობისა და საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობისადმი მუდმივი ერთგულებისათვის. ეს სიტყვები ჩვენს ქვეყანაში სომალიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩმა აბდინურ დაჰირ ფიდუმ აზერბაიჯანის საერთაშორისო განვითარების დახმარების სააგენტოს დაარსების 15 წლის თავისადმი მისხვნილ კონფერენციის ფარგლებში გამართულ პანელური დისკუსიის სახელწოდებით „მდგრადი განვითარება და ეფექტური ჰუმანიტარული დახმარების პარტნიორობა“ დროს წარმოთქვა. მან აღნიშნა, რომ ბოლო 15 წლის განმავლობაში აზერბაიჯანის საერთაშორისო თანამშრომლობისადმი ერთგულების მნიშვნელოვან გამოვლინებად იქცა. ასევე დიდად ვაფასებ აზერბაიჯანის მზარწვლის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობაში, რადგან ეს ქმნის პლატფორმას, სადაც შესაძლებელია პრაქტიკული თანამშრომლობის შესაძლებლობების იდენტიფიცირება. საქართველოს შეუერთდა კოსმოსური უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებულ სამ სხვადასხვა საერთაშორისო დეკლარაციას. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განუცხადა. მან განაცხადა, რომ ქვეყანა ამ იერიდან მონაწილეობას მიიღებს დეკლარაციის ფარგლებში შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ასევე გაგრძელდება მჭიდრო თანამშრომლობა ევროპელ პარტნიორებთან კოსმოსური უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევი ულოცავს ებრაულ თემს ჰაშანას დღესასწაულს. ეს უჩვენებს უწყვეტობას, ეს ყურადღება გარდა იმისა, რომ ებრაული თემისათვის ღრმა სულიერი მნიშვნელობა აქვს, ასევე ადასტურებს, რომ ებრაელები აზერბაიჯანული საზოგადოების განუყოფელი და თანასწორი ნაწილი არიან. ეს სიტყვები ისრაელ-აზერბაიჯანის საერთაშორისო ასოციაციის აზიზის მესამე პრეზიდენტმა ლევ სპივაკმა განაცხადა. მან თქვა, რომ პრეზიდენტის მილოცვა დიდი მნიშვნელობისაა. ისრაელელმა პოლიტიკოსმა ხაზი გაუსვა, რომ ეს ურთიერთობები მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ აზერბაიჯანში მცხოვრები ებრაელებისათვის, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები აზერბაიჯანიდან წასული დიდი ებრაული თემისთვისაც. ეს ხალხი ღრმა სულიერი და კულტურული კავშირებს ინარჩუნებს თავის ისტორიული სამშობლოსთან. გლობალურ კონტექსტში მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში მზარდი დაძაბულობისა და შეუწყნარებლობის პირობებში აზერბაიჯანის გამოცდილება რეალური მოდელია.

რომელიც უჩვენებს სხვადასხვა ხალხისა და რელიგიური კონფესიების მშვიდობიანი თანაარსებობის შესაძლებლობას. ეს მნიშვნელოვანი გზავნილია საერთაშორისო საზოგადოებისათვის ისტორიულად მეგობრული მეზობლური ურთიერთობები და ურთიერთპატივისცემის ტრადიციები ქმნიდა და შეიძლება იყოს მყარი საფუძველი სტაბილური და ინკლუზიური საზოგადოებისათვის. შავ ზღვაზე იტიპის უცხოურ სატვირთო გემზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ცნობით მიღებულია ინფორმაცია, რომ თავდასხმის შედეგად დაიღუპნენ აზერბაიჯანის მოქალაქეები და დაჭრილები. უკრაინაში ჩერნომოსკის საქალაქო საავადმყოფოში მოათავსეს. ამჟამად საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი ქვეყნის დიპლომატიურ მისიებთან, ასევე შესაბამისი ქვეყნების უფლებამოსილ ორგანოებთან კოორდინაციას ახორციელებს.

ხმა, რომელიც მომავლისკენ მიგვიწვის. საერთაშორისო რადიო 95. აზერბაიჯანელები საქართველოში ყველაზე მრავალრიცხოვან ეთნიკურ უმცირესობას წარმოადგენენ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2019 წლის მოსახლეობის აღწერის მონაცემების მიხედვით საქართველოში 233,024 ეთნიკური აზერბაიჯანელი ცხოვრობს.

რაც მოსახლეობის რაოდენობის 6.3% შეადგენს. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა მუსლიმია. აქედან სავარაუდოდ, არაოფიციალური მონაცემებით დაახლოებით 60% შიიტი, დანარჩენი კი სუნიტური ისლამის მიმდევარია. მცირე რაოდენობის სალაფიტი აზერბაიჯანელებიც გვხვდებიან. რეგიონული განაწილების თვალსაზრისით, აზერბაიჯანელები საქართველოში ძირითადად 4 რეგიონში არიან წარმოდგენილი: ქვემო ქართლი, კახეთი, შიდა ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი. ასევე კომპაქტურ დასახლებებს ქმნიან თბილისში. აზერბაიჯანელთა ყველაზე დიდი რაოდენობა გვხვდება ქვემო ქართლში, სადაც მათი პროცენტული მაჩვენებელი 41.75% აღწევს. მუნიციპალიტეტების მიხედვით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გვხვდება მარნეულში 83.77%. ასევე აღსანიშნავია დმანისი, ბოლნისი, გარდაბანი, წალკა და თეთრი წყარო. ცნობილი აზერბაიჯანელები რუსეთის მიერ ქართლ კახეთსა და შემდგომში ამიერკავკასიის დაპყრობამ, ასევე მეფის ნაცვლს თბილისში დაფუძნებამ, ეს ქალაქი ამიერკავკასიის პოლიტიკურ და კულტურულ ცენტრად აქცია. კავკასიელი ერების ინტელიგენცია, მას შორის აწუკეს ბაქოსა და ელიზავეთ პოლის, იგივე განჯის გუბერნიიდან აზერბაიჯანელი მოაზროვნეებიც აქეთ გამოეშურნენ. მათგან ყველაზე ცნობილი იყო ეს სამეული: მირზა შაფი ბაზეჰი, პოეტი და განმანათლებელი, რომელმაც თბილისში გახსნა სალონი, სადაც საუბრობდნენ ფილოსოფიაზე, კულტურაზე და პოეზიაზე. აბასყული აღაბაქი ხანოვი, პოეტი, მთავარ მართებლების თარჯიმანი და მეცნიერი. იგი არის ავტორი გეოგრაფიის, ფიზიკის, ისტორიის, სახელმძღვანელოებისა და რომის მიერ რუსულად შედგენილი სპარსული ენის გრამატიკა კარგახანს ისწავლებოდა თბილისის გიმნაზიაში. და მირზა ფათალი ახუნდოვი, განმანათლებელი და კავკასიის მოლიერად წოდებული პირველი დრამატურგი და მუსლიმურ აღმოსავლეთში კრიტიკული აზროვნების თავმდგენი. იგი 1834 წელს ჩამოვიდა თბილისში და 1878 წელს თბილისშივე საკუთარ სახლში აღესრულა, სადაც ახლა მისი სახელობის მუზეუმი და აზერბაიჯანელთა კულტურის ცენტრია გახსნილი. დაკრძალულია დღევანდელ ბოტანიკურ ბაღში, იმხანად თბილისის მუსლიმთა ვრცელ სასაფლაოზე. მირზა ფათალი ახუნდოვის პიესა „ლენქორანის ხანის ვეზირი“ თარგმნილია აკაკი წერეთელის მიერ და წლების განმავლობაში ქართულ სცენაზე აქტიურად იდგმეოდა. მირზა ფათალი ახუნდოვის დამსახურება აგრეთვე ქალაქ გორის პედაგოგიურ სემინარიაში აზერბაიჯანულ ენოვანი განაყოფების გახსნა. სწორედ მირზა ფათალი ახუნდოვის გავლენა და მისი სკოლის გაგრძელება 1906 წელს თბილისში ჯალილ მამედყულიზადესა და ომარ ფაიკ ნემანზადეს თაოსნობით სატირული ჟურნალის მოლა ნასრედინის დაარსება და გამოცემა. ამ ჟურნალმა მალე მოიპოვა საყოველთაო აღიარება და საქართველოს ფარგლებს გასცდა. რუსეთის ჟანდარმერიამ რამოდენჯერმე დაარბია სტამბა და აკრძალა ჟურნალის გამოცემა. ამ ჟურნალში დაბეჭდილი ავტორთა თაობის შემდგომში მოლა ნასრედინელთა თაობა ეწოდა. თბილისში არის დაბადებული წარმოშობით სარვანელი დღევანდელი მარნეული აბდულა შაიგი. 1891 წელს იგი 6 კლასამდე თბილისის მუსლიმურ საერო სკოლაში სწავლობდა. იგი იყო პოეტი, მწერალი, დრამატურგი, პუბლიცისტი, პედაგოგი და რას მთავარი აზერბაიჯანულ საბავშვო ლიტერატურის ფუძემდებელი. 1901 წლიდან ცხოვრობდა ბაქოში, გარდაიცვალა აზერბაიჯანში 1959 წელს. ქართული სახელმწიფო ებრიობისათვის მნიშვნელოვანია და მისაბაძი პოლიტიკური ფიგურა იყო ფარი ხანუმ სოფიევა. იგი 1918 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 34 წლის დამოუკიდებელ კანდიდატად იყიდა კენს და გაიმარჯვა კიდეც. იგი მსოფლიოს პირველი მუსლიმი დეპუტატი ქალი იყო. დაიბადა ყარააზის დღევანდელი გარდაბანის სოფელ ყარაჯალაში. კომუნისტური რეჟიმის წარმომადგენლებმა იგი გააკულაკეს, დაუხრიტეს ძმები, თვითონ 1953 წელს გულის შეტევით გარდაიცვალა. მირზა ჰუსეინ ჰასანზადე, იგი საქართველოს მუსლიმთა

რომელიც საბჭოს წარდგენით 1918 წლის სექტემბერში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საბჭოს 4 დეპუტატიდან ერთ-ერთი იყო. დაბადებული 1880-იან წლებში ორთა ჭალაში, მან ნარიმან ნარიმანოვთან ერთად დღეს უკვე მირზა ფათალი ახუნდოვის სახელობის სკოლა გახსნა და მისი პირველი დირექტორის თავადვე იყო. 1920 წელს სახალხო მასწავლებლის წოდება მიენიჭა. 1912 წელს მან გამოსცა სახელმძღვანელოს სახელწოდებით თათრული ანბანი. გარდაიცვალა 1947 წელს. გადმოცემის თანახმად, ნოე ჟორდანიას ინიციატივით გმირობის ორდენით დაჯილდოვდა ალი მეტსახელა ჩოფურა მარნეულის რაიონის სოფელი აშაღის არალიდან. 1918 წლის სომხეთ-საქართველოს ომში ის მეტყვიამ რქვევე ყოფილა და რამოდენჯერმე გამოუჩენია თავი მშობლიური მიდამოების დაცვისას. როგორც მაშინდელი ქართული პრესა იუწყება, ბორჩალოელებმა მომში ორი ესკადრილია ჩამოაყალიბეს და საქართველოს შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში მოქმედებდნენ. ბოლშევიკურმა პერიოდმა ნეგატიური როლი ითამაშა საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანლების ინტეგრაციის საქმეში. მათი ქვეყნის მართვაში ჩასართავად უკვე არავინ აგულიანებდა და შედეგად საქართველოში სკოლდამთავრებულები უმეტესად აზერბაიჯანში მიდიოდნენ უმაღლესი განათლების მისაღებად და სამუშაოდ. ამის გამო აზერბაიჯანში მარტო მეცნიერების სხვადასხვა დარგში 100-ზე მეტი ცნობილი პირია წარმოშობით საქართველოდან. ასევე დიდი რაოდენობით არიან წარმოდგენილი პოლიტიკაში, ბიზნესსა და კულტურაში. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.

აი ხიზლა ჩინასა ხები ქე უნ პატალდი თკოდაკი ჩას აი ნურგაი ალფან ალფან ჩანჩა ასლან ჩას ჰამეშე უნა რახსე ყუი ბეჰერარ ხურაი ხსან მახსულ კუმირ ჰი სადრანი ზავალ ყუმირ ჰი სადრანი ნოყადის ლამ ხურაი ჰაივან რის ხამ ხურაი იაკუსტე ამ ხურაი ყულერ ხურამ ხურაი კანდუტ არამ ხურაი ხებ მალ ბალკან ხურაი ჰარ ყოლე ჯამ ხურაი ანელ დალდამ ხურაი ხიზვაი ჩუნა საჰერ იკე უნ პატალდი თკოდაკი Vik eririn met kandachaz, unagayi gat kandachaz, vik amarin tsay kandachaz, vik arastin kurar kandachaz, vik arastin turar kandachaz, vik arastin gorar kandachaz, vik arastin qavar kandachaz, vik arastin eper kandachaz, tsamarin tsal china fuchrada, durar yuqachu china kurar ayneda, gavari chikolerin qavar khida, gorar кой гавари чиколер хида колери чина викарастин кэпергида колери чина сусваргида сусварчас балай архада кэпере чина балай архида балай ачхижида абрувазият гуда абрумадни викалем арсада висан инчилерал артухарда юпешерин вишрештин ван чие паризгида юпешерин вишрештин ванси чалчангида юпешерин вишрештин ванси чун кубанида чина вихилер кай пти каркутунда чун вах келпеда вах элпеда Yatartar, yatartar, yatastar, yatastar, zavuk digun egeca, serin arbuz egeca.